0: Čuk maj tu tanka oboči. Toške inila oja ojelo. Šatene si ča hova.
1: Aki čita ea wakpala? Ekta vičo unka te. Pika un eče to jelo. Echa un vichecha. Ea vicha, waketeke snielo. Ima toke snielo. Akichita keena. Wana lila washte, mala pishni yelo. Toan ya, oki ipi ki, wahehan, omalipi. Hona hechel. Hona hechel wachinsni yelo.
0: Kinja, Papa. Kinja.